Това е Радио FM Plus. Защото

Дай добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево около и след обед. Ще се развие купеста облачност на отделни места. В източните и планинските райони ще има краткотрайни палежи. Ще духа домарен вятър от север-северо-запад. Максималните температури между 26 и 31 градуса, в София 26. По Черноморието предимно слънчево, около и следобед с купеста облачност и главно по северното крайбрежие ще превали. Максималните температури между 27 и 29 градуса, на морската вода 25, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Откъде идват средствата, с които са платени полетите на Делян Пеевски до Дубай и ако те са на неговото семейство, как е извършено плащането предвид наложените му санкции по закона Магницки, проверяват структурите на МВР, заяви вътрешния министър Иван Демерджиев. По отношение твърденията на конституционния съдия Десислава Атанасова, Демерджиев уточни, че има различни регистри и се установяват различни неща. Изтъкна, че връзката между отделните данни не се разпада вследствие на това. Допълни, че има заличаване на информация. Обяви също, че МВР започва структурна реформа с закриване на звена и оптимизация. Продължават безкомпромисната борба с корупцията, борбата с наркоразпространението и ограничаването на пътния травматизъм. Засилена работата върху контрабандата и сивата икономика, а също и срещу битовата престъпност. Трима кандидати се борят за поста ректор на Софийския университет. Утре Общото събрание ще избере ректор за довършване на мандата за 2023-2027, след като професор Георги Вълчев беше избран за министър на образованието. Състезават се декана на физическия факултет на Националната агенция по оценяване и акредитация и деканът на факултета по науки за образованието и изкуствата. Техните концепции, хората в центъра и правила за изкуствения интелект. Еволюция, а не революция. По-силна роля на изследователските университети.
0: FM Plus. Спортът.
1: Англия и Норвегия ще играят четвъртфинал на световното първенство по футбол, след като отстраниха съответно домакина Мексико и Бразилия. Българският талант във формула Никола Цолов влезе в историята на модерния шампионат, като стана първия пилот с три поредни победи във втория ешелон. България надигра категорично Норвегия с 88 на 57 в арена Ботевград, в решаваща среща от първи етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Новата българска звезда на световния тенис Иван Иванов бе официално награден като световен шампион за миналата година на специална церемония в престижния музей Виктория и Алберт в Лондон. Григор Димитров се класира за осми на финалите в Уимбълдън след победа в 5 сета над Матео Беретини. Става едва третия, достигал до осми на финалите при мъжете в последните 4 издания на турнира. Същото са правили само Новак Джокович и Яник Синер. Междувременно Джокович се превърна в най-успешния играч в историята на Уимбълдън при мъжете, постигайки своята 106-та победа. Така надмина рекорда от 105 на Роджер Федерер. Левски пътуват днес за Баня Лука, Босна и Херцеговина, където утре е първият им квалификационен матч от Шампионската лига срещу Борец от 21:30. Босненците обявиха, че Левски е неудобен съперник. В четвъртък започват квалификациите и в Лига Европа. Първия кръг ЦСКА домакинстват на Дери Сити, а седмица по-късно е реванша в Ирландия.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.
1: Yeah. Let me see you dance, man.

0: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
2: Feel good! Три дни, три сцени, един фестивален град. The Cure, Gorillaz, Moby, Slade, Ufalis, Club.

Good. Последни билети Ticketstation.bg. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги.

слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

0: Община Велико Търново ви кани на летен оперен фестивал «Сцена на вековете» на крепостта Царевец. На 18 юли оперетата «Царицата на Чардаша», на 25 юли балетът «Лебедово езеро» и на 31 юли спектакълът «Вагнер Гала». Изберете вашите заглавия от програмата на stageoftheages.bg. Билети и в мрежата на ивенти.
1: За кюфтетата, за картофките и за любимия сандвич. Comet CBA празнува 35 години с кетчуп, майонеза и горчица Oberon Premium. Тази седмица с 25% отстъпка. Повече вкус на по-ниска цена. Comet CBA, 35 години заедно.
2: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePay Go и на касите на EasyPay с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis. FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево около и след обед. Ще се развие купеста облачност на отделни места. В източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури между 26 и 31 градуса в София 26. По Черноморието предимно слънчево около и след обед с купеста облачност и главно по северното крайбрежие ще превали. Максималните температури между 27 и 29 градуса, на морската вода 25, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви пред обществената телевизия, че ведомството му ще бъдат максимално прецизни и ще изнесат всички факти около полетите на Делян Пеевски.
2: Фокуса на проверката по отношение на стотиците, бих казал, полети на Пеевски не е върху това, кое е пътувал с него, разбира се, това се изяснява в косвено в хода на работата по случая. Та основният въпрос, който ни интересува, са средствата за тези полети. Говорим за огромни средства. Кой ги е давал, на какво основание? За обикаляне са по някакъв начин санкциите по глобалния закон Магнитски, наложени по отношение на Пеевски.
1: По отношение на конституционния съдия Десислава Атанасова, Демерджиев уточни.
2: Нека да не пропускаме и факта, че госпожа Атанасова забрави да поясни, че е ползвала и дипломатическия си и личния си паспорт при тези пътувания. Нека да има добрината, като изнася факти и обстоятелства, да бъде по-прецизен. Интересно е, че личният паспорт по нейно желание е върнат и унищожен април месец тази година.
1: Трима кандидати се борят за поста ректор на Софийския университет. Утре Общото събрание ще избере ректор за довършване на мандата за 2023-2027, след като професор Георги Вълчев беше избран за министър на образованието. Състезават се декана на физическия факултет на Националната агенция по оценяване и акредитация и деканът на факултета по науки за образованието и изкуствата. Техните концепции, хората в центъра и правила за изкуствения интелект. Еволюция, а не революция. По-силна роля на изследователските университети. Над 100 души бяха задържани в Анкара по време на шествие, организирано от Турската комунистическа партия срещу провеждането на срещата на върха на НАТО в турската столица утре и други ден, което ще е централното международно събитие на седмицата. Очакват се лидери от 32 държави и над 100 министри, сред тях и американският президент Доналд Тръмп, който пристига с делегация от близо 1400 души.
0: FM Plus.
1: Англия и Норвегия ще играят четвърт финал на световното първенство по футбол, след като отстраниха съответно домакина Мексико и Бразилия. Звездата на Бразилия Неймар обяви края на кариерата си след матча, където влезе като резерв. Роналдо потвърди, че това е последното му световно първенство. Григор Димитров ще се изправи днес след обед срещу представителя на домакините Артър Фери в среща от осминафиналите на Уимбълдън. Българският талант във формула Никола Цолов влезе в историята на модерния шампионат, като стана първия пилот с три поредни победи във втория ешелон. Българският лекоатлет Тихомир Иванов триумфира на турнир в Франция от сериите Challenger, част от световния атлетически континентален тур. Постижението му бе 218 см в скока на височина. България надигра категорично Норвегия с 88-57 в арена Ботевград, решаваща среща от първи етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Левски пътуват днес за Баня Лука, Босна и Херцеговина, където утре е първият им квалификационен матч от Шампионската лига срещу Борец от 21:30. Босненците обявиха, че Левски е неудобен съперник.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland.
3: Feel good! 3 дни, 3 сцени, 1 фестивален град. The Cure, Gorillaz, Moby, Sweat.

0: от 17 до 19 юли. Гребна база Пловдив. Feel good. Последни билети Ticketstation.bg.
1: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Рувентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Рувентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
4: Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, музиката винаги и наистина има значение.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за страната с най-дълга брегова линия, с най-много езера, с най-много мечки, родината на баскетбола, но известна с хокея. Канада ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
1: Добро утро от лаборатория Литкор. Всеки нов продукт в Литкор започва с въпрос. Как да създадем нещо, което наистина помага? Затова изучаваме кожата и косата като живи системи. Работим с масла, билки и съвременна наука. Формулираме с уважение, не с обещания. Защото качеството се усеща. По-малко обещания, повече грижа. Литкор.
2: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePayGo и на касите на EasyPay с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на Лятна София.
3: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотепело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Сурово пушен мед ворст 1 кг само за 6,90 евро от 2 до 8 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: За кюфтетата, за картофките и за любимия сандвич. Комет СВА празнува 35 години с кетчуп, майонеза и горчица Оберон Премиум. Тази седмица с 25% отстъпка. Повече вкус на по-ниска цена. Комет СВА, 35 години заедно.
6: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
9: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
10: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
11: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
1: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
0: Това е Радио FM+.

Това лято графа ще изнесе концерти на 4 от най-красивите сцени в България. Крепост, Туида, Сливен, 23 юли. Летен театър Бургас, 24 юли. Летен театър Варна, 25 юли. Античен театър Пловдив, 8 август. Турне на графа 2026. Преживяване достойно за твоето време.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево около и след обед. Ще се развие купеста облачност на отделни места. В източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури между 26 и 31 градуса в София, 26. По Черноморието предимно слънчево, около и следобед с купеста облачност и главно по северното крайбрежие ще превали. Максималните температури между 27 и 29 градуса, на морската вода 25, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви пред обществената телевизия, че ведомството му ще бъдат максимално прецизни и ще изнесат всички факти около полетите на Делян Пеевски.
3: Фокуса на проверката по отношение на стотиците, бих казал, полети на Пеевски не е върху това, кое е пътувал с него, разбира се, това се изяснява в косвено в хода на работата по случая. Та основният въпрос, който ни интересува, са средствата за тези полети. Говорим за огромни средства. Кой ги е давал, на какво основание? За обикаляне са по някакъв начин санкциите по глобалния закон Магнитски, наложени по отношение на Пеевски.
2: По отношение на конституционния съдия Десислава Атанасова, Демерджиев уточни.
3: Нека да не пропускаме и факта, че госпожа Атанасова забрави да поясни, че е ползвала и дипломатическия си и личен си паспорт при тези пътувания. Нека да има добрината, като изнася факти и обстоятелства, да бъде по-прецизен. Интересно е, че личният паспорт по нейно желание е върнат и унищожен април месец тази година.
2: Трима кандидати се борят за поста ректор на Софийския университет. Утре Общото събрание ще избере ректор за довършване на мандата за 2023-2027, след като професор Георги Вълчев беше избран за министър на образованието. Състезават се декана на физическия факултет на Националната агенция по оценяване и акредитация и деканът на факултета по науки за образованието и изкуствата. Техните концепции, хората в центъра и правила за изкуствения интелект. Еволюция, а не революция. По-силна роля на изследователските университети. Над 100 души бяха задържани в Анкара по време на шествие, организирано от Турската комунистическа партия срещу провеждането на срещата на върха на НАТО в турската столица утре и други ден, което ще е централното международно събитие на седмицата. Очакват се лидери от 32 държави и над 100 министри, сред тях и американският президент Доналд Тръмп, който пристига с делегация от близо 1400 души.
1: FM Plus.
2: Англия и Норвегия ще играят четвъртфинал на световното първенство по футбол, след като отстраниха съответно домакина Мексико и Бразилия. Звездата на Бразилия Неймар обяви края на кариерата си след матча, където влезе като резерв. Роналдо потвърди, че това е последното му световно първенство. Григор Димитров ще се изправи днес след обед срещу представителя на домакините Артър Фери в среща от осминфиналите на Уимбълдън. Българският талант във формула Никола Цолов влезе в историята на модерния шампионат, като стана първия пилот с три поредни победи във втория ешелон. Българският лекоатлет Тихомир Иванов триумфира на турнир в Франция от сериите Challenger. Част от световния атлетически континентален тур. Постижението му бе 218 см в скока на височина. България надигра категорично Норвегия с 88 на 57 в арена Ботевград, решаваща среща от първи етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Левски пътуват днес за Баня Лука, Босния и Херцеговина, където утре е първият им квалификационен матч от Шампионската лига срещу Борец от 21:30. Босненците обявиха, че Левски е неудобен съперник.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024-760-760.
4: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: Следвай винаги най-добрата музика. Радио FM Plus те очаква и в Instagram. Хаштаг

0: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушен мед борст 1 кг само за 6,90 евро от 2 до 8 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обед ще се развие купеста облачност на отделни места в източните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи. Ще духа умерен вятър от север, северо-запад. Максималните температури между 26 и 31 градуса в София, 26. По Черноморието предимно слънчево, около и след обед с купеста облачност и главно по северното крайбрежие ще превали. Максималните температури между 27 и 29 градуса, на морската вода 25, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Автобус с пътници се е запалил на автомагистрала Тракия малко преди тунела Траянови врата, споделят потребители в социалните мрежи. Инцидентът е станал рано сутринта. Возилото е пътувало по линията Бургас-София, не се съобщава за пострадали хора. Мащабната акция по издирването на 11-годишната Наталия Славова Асенова от варненското село Константиново продължава седми ден. Тя е в неизвестност от 30 юни, когато след заплаха за живота на майката, момичето тръгва с нейния бивш партньор Асен Симеонов. Според психиатъра доктор Веселин Герев, 40-годишния мъж се грижи за детето, тъй като то ще бъде неговата разменна монета. Органите на реда призовават постоянно гражданите, ако някой забележи издирвания, да не прави опит да влиза в контакт с него, а незабавно да сигнализира на 112. Днес започват заседанията по същество в Бургаския окръжен съд по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев. Той е обвинен за катастрофата с АТВ Слънчев бряг, при която миналото лято бяха ранени 5 души. Последствия от тежките си наранявания почина 35-годишната Христина, а 4-годишния син Мартин получи трайни увреждания. Сдружение Ангели на пътя отново е с протест пред съдебната палата. Община Дупница обявила 3-дневен траур заради отдавените баба, дядо и две внучета в река Струма край село Пастух, а училището, в което са учили малките, отмени тържественото завършване на учебната година.
1: FM Plus. Спортът.
2: Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори пред репортерите на летище Васил Левски в София преди излитането за Босна и Херцеговина, където сините играят своя първи официален матч през новия сезон срещу борец Баня Лука в първия предварителен кръг на Шампионската лига.
3: Ами аз мисля, че сме добре подготвени за този матч и се надявам в утрешния матч това да го покажем. Мисля, че се подсилихме така по-силни сме от миналата година или от миналия сезон. Така че надявам се това да го покажем още в утрешния матч. Всеки един отбор, който се е класирал в този формат, заслужава уважение и ние ще подходим с необходимото уважение към всеки един от противниците. Надявам се от матч на матч да ставаме се по-добре. Ние ще се стараем и ако успеем и нашето желание е да победим още в утрешния матч. Важното е да всеки един от нашите футболисти и тактическите задачи, които бъдат поставени, да бъдат изпълнени.
2: Англия и Норвегия ще играят четвъртфинал на световното първенство по футбол, след като отстраниха съответно домакина Мексико и Бразилия. Григор Димитров ще се изправи днес след обед срещу представителя на домакините Артър Фери. Среща от осми на финалите на Уимбълдън.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Kiss me,

Срещата ни с вертикално излитане, сестрите Pointer. I'm so excited. Една от най-популярните им песни. Далеч съм от мисълта, че една от най-хубавите. От опит да ви кажа, че много добре се чисти на фона на Pointer Sisters. Любими албуми имам на Pointer Sisters и обикновено съботно-неделните почиствания вървят с тяхната музика и то на макс. LPIP след малко. Ще ви говоря малко по-късно за концерта на LPIP в България. Още едно от предстоящите музикални събития. Междувременно от сега да ви кажа, че си готвя изданието на Морско синьо за финала на тази седмица. Ален Вергова ще ни гостува. Ще направя разговора на запис сега, за да можете да го слушате в петък, което означава, че около 15-20 минутки няма да бърборя по радиото. На сметка на това пък Taylor Swift, Hugger Handshake, Macy Gray, великолепен музикален съпровод, който ще ви държи тук на магнит.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за страната с най-дълга брегова линия, с най-много езера, с най-много мечки, родината на баскетбола, но известна с хокея. Канада ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли. Или поръчай онлайн на zora.bg.
4: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
5: Апарат на импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Флейзърмет. 024-760-760.
0: Това е Радио FM+. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM+. И винаги.

0: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушен мед ворст 1 кг само за 6,90 евро от 2 до 8 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS. FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево около и след обед. Ще се развие купеста облачност на отделни места. В източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури между 26 и 31 градуса в София, 26. По Черноморието предимно слънчево около и след обед с купеста облачност и главно по северното крайбрежие ще превали. Максималните температури между 27 и 29 градуса, на морската вода 25, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Добри новини за шофьорите по света. Нов спад в цените на основните видове петрол. Котировките са вече около 70 долара за барел, а основната причина е споразумението в рамките на ОПЕК плюс, постигнато преди часове, да бъдат увеличени добивите на нефт от август нататък, в съчетание с отпушването на доставките през Ормузкия проток. Европейския съюз затегна данъчния контрол върху търговията с криптовалути в опит да ограничи укриването на доходи и тяхното облагане. Това стана от 1 юли, като само лицензирани доставчици предлагат услуги в рамките на общността. Те от своя страна предоставят на съответните данъчни служби идентификационни данни. У нас лиценз имат само две дружества. Руският президент Владимир Путин и американският Доналд Тръмп са провели близо 90-минутен телефонен разговор по повод Деня на независимостта на САЩ. Според Москва разговорът е бил четвърти между двамата лидери от началото на годината и е преминал в делови и конструктивен тон. Тръмп е потвърдил готовността си да се действа за възможно най-бързо прекратяване на войната в Украина. Руската страна за пореден път е изразила предпочитание към политическо и дипломатическо уреждане на конфликта. От своя страна, разговор е имало и на Зеленски с Тръмп. Според Зеленски има реална перспектива тази война да приключи, а решимостта на Америка е решаваща. Над 100 души бяха задържани в Анкара по време на шествие, организирано от Турската комунистическа партия срещу провеждането на срещата на върха на НАТО в турската столица утре и други ден, което ще е централното международно събитие на седмицата. Очакват се лидери от 32 държави и над 100 министри, сред тях и американският президент Доналд Тръмп, който пристига с делегация от близо 1400 души.
0: FM Plus.
1: Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори пред репортерите на летище Васил Левски в София преди излитането за Босна и Херцеговина, където сините играят своя първи официален матч през новия сезон срещу борец Баня Лука в първия предварителен кръг на Шампионската лига.
2: Ами аз мисля, че сме добре подготвени за този матч и се надявам в утрешния матч това да го покажем. Мисля, че се подсилихме така по-силни сме от миналата година или от миналия сезон, така че надявам се това да го покажем още в утрешния матч. Всеки един отбор, който се е класирал в този формат, заслужава уважение и ние ще подходим с необходимото уважение към всеки един от противниците. Надявам се от матч на матч да ставаме се по-добре. Ние ще се стараем и ако успеем и нашето желание да победим още в утрешния матч. Важното е да всеки един от нашите футболисти и тактическите задачи, които бъдат поставени, да бъдат изпълнени.
1: Англия и Норвегия ще играят четвърт финал на световното първенство по футбол, след като отстраниха съответно домакина Мексико и Бразилия. Григор Димитров ще се изправи днес след обед срещу представителя на домакините Артър Фери. Среща от осми на финалите на Уимбълдън.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Фантастична музика от Eurythmics. Слушаме по радио FM Plus в 11:20. Добре, изкушена съм от сега да ви кажа, че ви чака прелюбопитна среща в Морско сино тази седмица с актрисата и музикант Алена Вергова, която е и къмпингар от първите си спомени на морето до ден днешен. Много интересен млад артист ще ви я представя в петък и ще си говорим за много морски неща и, разбира се, за музика и за театър. Днес обаче подхващаме седмицата по традиционния начин. Ще говорим за музика, музикални новини, те не са малко. Ако искате всъщност да започнем с някои от другите акценти, Еди Кембъл е роден на днешната дата. Това е кибордиста на шотландската банда Тексас. 65-та година е роден, ще ги слушаме малко по-късно. Също така е роден и Джон Кейбъл, това пък е барабаниста на Шпандъл Бали. И двете групи са традиционно част от плейлиста на Радио FM+. Няма да се изненадате, ако ги чуете, просто ще бъде с една удивителна. На 5 юли пък е роден Нико Мали, това е басиста на Arctic Monkeys. За мен също много летни спомени, концерта на Arctic Monkeys в Бургас. Тогава и бабите разбраха кои са Arctic Monkeys, бабите бургазлийки, разбира се. Ще ги слушаме по-късничко, както и Рошин Мърфи, още една от звездите на летните, на летата ни в Бургас, защото Рошин Мърфи пък миналата година беше част от фестивала в Бургас на пристанището. Тя е родена 73-та година на днешната дата, фронт дама на Молоко. Имаме и рожденик The Cardigans, това е барабаниста на групата, рожденик в Aerosmith, т.е. много музика, която ще слушаме с повод. Също така ще отразим някои новини, които не са свързани с миналото на музиката, а с нейното настояще, че даже и бъдеще. С радост прочетох, че Селин Дион вече окончателно готви връщане на сцената си. Знаете, първо тизър, едни плакати многозначителни в Париж, които намекваха за серия концерти. Тези концерти се потвърдиха. Първоначално обявените 16 концерта през септември-октомври 26-та година предизвикаха огромен интерес, което доведе до добавянето на още 10 дати през май 2027 година. Щастливо завръщане на Селин Дион на музикалната сцена.

0: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
1: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6,40 евро. Kaufland.
4: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
5: Radio FM Plus. FM Plus. Got out and then you pull the rug. I was getting cut. Защото музиката.

Давид, фронтмен на Måneskin, част от неговия самостоятелен албум. Много красива песен, 11.44, караме го леко, начало на седмицата с много музика, разговори около тази музика и нейните създатели. Еди Кембъл, роден на днешната дата през 65-та година. Това е един от създателите на любимата ни шотландска банда Тексас. Легендарни песни на Тексас много често чувате по радиото. Следващата песен не е от най-легендарните, но една от най-хубавите и винаги в такива моменти, когато имаме музикант, за който говорим, се възползвам от шанса да ви пусна малко по-различна музика, която обаче си струва да познавате. Това са Тексас. Дано ви хареса моя избор.

0: за кюфтетата, за картофките и за любимия сандвич. Comet CBA празнува 35 години с кетчуп, майонеза и горчица Oberon Premium. Тази седмица с 25% отстъпка. Повече вкус на по-ниска цена. Comet CBA, 35 години заедно.
1: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
4: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обед ще се развие купеста облачност на отделни места. В източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа домарен вятър от север, северо-запад. Максималните температури между 26 и 31 градуса в София, 26. По Черноморието предимно слънчево, около и след обед с купеста облачност и главно по северното крайбрежие ще превали. Максималните температури между 27 и 29 градуса, на морската вода 25, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Сградите на множество институции от различни градове получиха бомбени заплахи днес преди обед. Сред тях съдебната палата и болницата в Плевен, Бургас, Търговище и Ямбол, а също съдебните палати. Във Варна, областната администрация, списъка са и съдилищата в Разград и Ловеч. Заедно с НАП, областната управа и общината там. Регионалните медии непрекъснато съобщават за нови случаи. За част от заплахи да се знае, че са дошли по мея, органите на реда затварят, съответните институции извършват нужните действия. Добри новини за шофьорите по света. Нов спад в цените на основните видове петрол. Котировките са вече около 70 долара за барел, а основната причина е споразумението в рамките на ОПЕК плюс, постигнато преди часове, да бъдат увеличени добивите на нефт от август нататък, в съчетание с отпушването на доставките през Ормузкия проток. Европейския съюз затегна данъчния контрол върху търговията с криптовалути в опит да ограничи укриването на доходи и тяхното облагане. Това стана от 1 юли, като само лицензирани доставчици предлагат услуги в рамките на общността. Те от своя страна предоставят на съответните данъчни служби идентификационни данни. У нас лиценз имат само две дружества. Руският президент Владимир Путин и американският Доналд Тръмп са провели близо 90-минутен телефонен разговор по повод Деня на независимостта на САЩ. Според Москва разговорът е бил четвърти между двамата лидери от началото на годината и е преминал в делови и конструктивен тон. Тръмп е потвърдил готовността си да съдейства за възможно най-бързо прекратяване на войната в Украина. Руската страна за пореден път е изразила предпочитание към политическо и дипломатическо уреждане на конфликта. От своя страна, разговор е имало и на Зеленски с Тръмп. Според Зеленски има реална перспектива тази война да приключи, а решимостта на Америка е решаваща. Над 100 души бяха задържани в Анкара по време на шествие, организирано от Турската комунистическа партия срещу провеждането на срещата на върха на НАТО в турската столица утре и други ден, което ще е централното международно събитие на седмицата. Очакват се лидери от 32 държави и над 100 министри, сред тях и американският президент Доналд Тръмп, който пристига с делегация от близо 1400 души.
1: FM Plus. Спортът.
2: Шестима играчи на Левски ще пропуснат матча с борец Баня Лука от първия кръг на квалификациите за Шампионската лига. Причините са травми. Това са Асен Митков, Карл Фабиен, Мустафа Сангаре, Стипе Воликич, Радослав Кирилов и Мазир Сола. Заедно с сините пътуват президента на Левски Наско Сираков и изпълнителният директор Даниел Боримиров. Боримиров говори пред репортерите на летище Васил Левски в София.
3: Ами аз мисля, че сме добре подготвени за този матч и се надявам в утрешния матч това да го покажем. По-силни сме от миналата година или от миналия сезон, така че надявам се това да го покажем още в утрешния матч.
2: Англия и Норвегия ще играят четвъртфинал на световното първенство по футбол, след като отстраниха съответно домакина Мексико и Бразилия. Осми на финалите днес – Португалия, Испания и САЩ, Белгия. Григор Димитров ще се изправи днес след обед срещу представителя на домакините Артър Фери. Среща от осми на финалите на Уимбълдън.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Ерос Рамацоти, 13 минутки след 12, една от звездите гостували в България през 2026 година. Нека да кажем, че концертното лято е в разгара. Почти всяка седмица има много сериозен концерт. Може би за това ще отделим малко повече време и ще поговорим в следващия час, защото едно от големите музикални събития всъщност е с днешна дата. Все още обаче говорим за музиканти, които празнуваме. 59-та година на днешната дата е роден барабаниста и съсъздател на Шпандал Балей. Той се казва Джон Кибъл, а песента, която ви пускам, е може би най-популярната на Шпандал Балей. True.

Калин Брулия, слушаме Сторм, 24 минутки след 12, сега към една друга дама, прима в музиката, Роушин Мърфи, 73-та година, на 5 юли е родена, което означава, че вчера бая празнувала. Създател на поп-дуото Молоко, но в качеството си на солов изпълнител вече три пъти, ако не се лъжа, сме я гледали в България, като последния път беше гости на фестивала в Бургас, на пристанището Бургас. Да, Молоко ще слушаме в следващите минутки, винаги добре дошли, но в конкретния случай по много светъл повод. Честита да ни е Роушин Мърфи. Една от любимите песни на Молоко е тази Forever Mine.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 02 4 760 760.
4: Часовникът казва много за вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела в физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.

На Бруно Марс, дано ни е писано скоро да го видим близо до България, за да можем да си напазаруваме и ние билети, въпреки че големите фенове нищо не ги спира да отидат и на край света, за да си видят любимците. 38 минутки след 12, слушаме Кардиган за следващите минути, защото барабаниста на групата е роден 73-та година на тази дата. Кардиган са шведска банда, поради тази причина името на барабаниста е почти неназоваемо в ефир, освен ако не искам да допусна от 10 букви, 10 грешки. Затова приемете факта, че един от създателите на една от най-добрите шведски рок формации всъщност има повод днес да празнува, в това число и всички фенове на групата. Кардиган станаха супер популярни в MTV ерата, благодарение на песента My Favorite Game. Песента беше първо печално известна, защото беше цензурирана. Финала не беше приемлив за публиката на MTV и се наложи да го преправят малко. Но след това пък тази песен стана супер разпознаваема. После добавиха към актива си и песен от саундтрака на Ромео и Жулиета, Lapful. 97-ма беше годината. Филма иначе излез 96-та. Но песента като сингъл излезе малко по-късно. Аз реших, защото сме влезли в малко по-танцовален ритъм след Бруно Марс, след Донна Ед Ширан, да ви пусна колаборацията на The Cardigan с Том Джонс. Албумът на Том Джонс Reload съдържаше много колаборации. Това може би беше най-убедителната.

Том Джонс е The Cardigans, Burning Down the House, 41 минутки след 12. Тя тази песен не е на Том Джонс и The Cardigans, но това е друга тема. Обещах да ви говоря за концерти, защото този месец е наситен с музикални събития. Още днес, 6 юли, на Античния театър можем да се насладим на музиката на Робърт Плант и Сейвинг Грейс. Пиршество, със сигурност за всички, които имат билети, една от най-красивите сцени, музикални вече, Античния театър, с един от най-великите музиканти на всички времена, вокалист на Лед Зепелин. Ако харесвате музиката на Робърт План, тръгвайте да търсите билети и на път към Пловдив. Иначе другата седмица Пловдив ще бъде дом на Feelingood, най-новия музикален фестивал в календара на България. Петък ще видим The Cure, в събота Gorillaz и неделя Moby.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия. Пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за страната с най-дълга брегова линия, с най-много езера, с най-много мечки, родината на баскетбола, но известна с хокея. Канада ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
0: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен в източна България и южен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27. Предимно слънчево ще бъде по Черноморието, около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури там – 27 до 29 градуса, на морската вода – 24 до 26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Редица сигнали за поставени взривни устройства бяха получени в различни институции в страната тази сутрин. Заплахи по електронна поща са постъпили в съдебни палати, прокуратури, болници, държавни учреждения, Бургас, Разград, Плевен, Ловеч и Костинброд. Навсякъде са предприети стандартните мерки за сигурност, сградите са евакуирани, районите са отцепени, а полицейски екипи извършват проверки. Няма данни за открити взривни устройства, институциите работят по установяване на източника на заплахите. Временно изпълняващия длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса доктор Асен Меджидиев подписа заповеди за извършване на проверки от звено вътрешен одит и инспектората към касата. Те ще обхванат периода от 1 юни 2023 година до 30 юни тази година, през който институцията е била ръководена от Станимир Михайлов, професор Момчил Мавров и доцент Петко Стефановски. Ще бъдат анализирани всички относими управленски актове, решения и действия, свързани с предмета на възложените проверки и техните финансови аспекти. След седмица в неизвестност 11-годишната Наталия и мъжът, с когото детето е тръгнало, продължават да се издирват. След данни, че двамата са се намирали в района на Дългопол, периметър около града беше обиколен с дронове и термокамери. На този етап информацията, че са били там, не се потвърждава, периметърът на търсене се разширява. През тази седмица включваме още сили, като разширяваме издирването на Наталия и в съседни области, каза директорът на областната дирекция на МВР във Варна, старши комисар Цветан Пировски. През тази нощ издирването е било в района на Аврен и Провадия, допълни той. Органите на реда отново предупредиха, че ако някой забележи издирвания, Асен Симеонов веднага да сигнализира на телефон 112. Президентът на Съединените американски щати ще разговаря с лидерите на Сирия и Украина на срещата на НАТО. В Анкара Доналд Тръмп ще обсъди с Володимир Зеленски възможността да се подновят усилията за прекратяване на войната в Украина. Бойното поле очевидно е замръзнало през последните няколко месеца и нито една от страните не постига голям напредък, каза високопоставен американски служител. Затова президентът Тръмп чувства истинска нужда да се опита да спре това. Планирано е Тръмп да пристигне на срещата на върха във вторник. Първата му среща ще бъде домакина на срещата на върха турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Тръмп ще се срещне и с сирийския президент Ахмед аш-Шара и ще проведе пресконференция, съобщи Белия дом.
2: FM Plus. Спортът.
1: Първата ракета на България в тениса Григор Димитров се изправя пред поредното си голямо предизвикателство в Лондон, като ще спори за място сред най-добрите 8 на Уимбълдън. Очаква се сблъсъкът с тенисиста от Англия Артър Фери да стартира около 17 часа българско време. Най-добрата ни ракета стигна до тук след сериозна битка срещу италианеца Матео Беретини. Футбол. Англия се класира за четвъртфиналите на Мондиал 2026, след като елиминира един от домакините на турнира Мексико след победа с 3 на 2. Един от най-запомнящите се мачове от началото на турнира, трите лъва показаха характер и нанесоха първа загуба на северноамериканския тим в мач от световни първенства игран на Ацтека. Друга среща. Норвегия се класира за четвърт финал на световното за първи път в историята си, след като победи с 2 на 1 един от фаворитите на Мондиал 2026 – Бразилия. Викингите играха много уверено и през цялото време имаха предимство по отношение на контрола над топката. Играчите на Карло Анчелоти обаче трябва да се сърдят на себе си, защото пропуснаха добри ситуации, с които можеха да вземат удобна преднина. Предстоящи срещи тази вечер от 22 часа Португалия, Испания. От 3 след полунощ Съединените щати, Белгия.
2: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Миро и Алма по Радио FM Plus. Миро ще бъде един от артистите, които това лято ще имат участие в серията концерти в Лозенец. Да споте мястото. Отбеляза го, защото тази сутрин преглеждах афиша им. Роби ще бъде там, затова той ни разказва, когато гостува в радиото. А също така Керана и космонавтите и Васил Найденов, четири много интересни морски концерта. Нащрек съм за всичко интересно, което се случва и което можете да преживеете на морето тази година, и се опитвам в петъците в рубриката Морско синьо да ви давам такива идеи. А тази неделя ще ни гостува актрисата и певица Али Гергова, Али Вергова, която е израснала край Арпиан. Това са нейните детски спомени от летата на къмпинг Арпиан. За каравана, партитата говорим, за музикантите и артистите, които са част от това общество. За синьото лято, което имат децата, които са на къмпинг, и разбира се за днешната дата в живота и концерти, защото тя се занимава вече професионално с музика и, разбира се, актьорската игра, турнетата, които правят с театъра на армията. Така че слушайте ни този петък, надявам се да ви бъдем и полезни и интересни. Миналия петък пък всички говориха за предстоящата сватба на Тейлър Суифт, едно от най-чаканите събития, забулено в известна мистерия. Madison Square Garden беше локацията, до последно обаче тя беше пазена в тайна. Големите медии отразяваха трафика пред тавенюто, за да видят какви камиони с техника ще бъдат стоварени и да гадаят какво може да произтече от това събитие. Всъщност е произтекло точно това, което може да се случи. Две суперзвезди се женят на Madison Square Garden. Подобно събитие, между другото, в този формат не се е случвало. На това място мисля, че сватба не се е случвала. Сред артистите виждам името на Хю Грант. Иначе само една секундичка. Дакота Джонсън мисля, че е била там. Бенсън Бун, Джиджи Хадид. Чакайте още кой беше. Ами не са един и двама. Не са един и двама, затова ако искате да разберете подробности, че даже да видите и роклята, влизайте в сайта на Radio FM+. Ние слушаме Тейлър Суифт по радиото.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
1: Това е Радио ФМ.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Sharp You. Тази песен е една от най-любимите ми от всичко това, което чуваме по Радио FM+. Но, за съжаление, голяма част от любимите песни се появяват и в момента. Говори ви за много

0: песен вече слушаме и по радиото. Много се радвам, че го казвам и в присъствието на нашия музикален директор Боби. Бобка, много се радвам, че вече е част от плейлиста ни Free to Love. Даже я чух онзи ден, докато шофирах, и някакси така ме изненада. Така я забелязах сред всичко останало, нали, велики песни, които обаче можем да
1: изпеем. Тоест, беше слушател.
0: Аз бях слушател. Изненадан
1: слушател.
0: Защото
1: ти като си тук и като видиш, че следва,
0: да,
1: е едно, ама като да, се изненадаш да, в колата.
0: Много приятна изненада е тази да, песен, така че много ти благодаря, че угоди на моя каприз.

0: Това лято графа ще изнесе концерти на 4 от най-красивите сцени в България. Крепост, Туида, Сливен, 23 юли. Летен театър Бургас, 24 юли. Летен театър Варна, 25 юли. Античен театър Пловдив, 8 август. Турне на графа 2026. Преживяване достойно за твоето време.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.

по радио FM плюс 4 минутки остава до 2. За десерт Нико Мали от Arctic Monkeys вчера стана на 41. Един от музикантите в бандата, всичките еднакво значими, въпреки че предполагам фронтмена е големия ви любимец, аз празнувам и Нико Мали. Видяхме ги в Бургас преди 2 години, 3, 2, 3, май 3. Точно така, Arctic Monkeys, след това беше Лени Кравиц, след това беше Рокшин Мърфи, все артисти, за които говорим, и Black Eyed Peas, изобщо фестивал в Бургас ни поднесе на тъпсия много интересни концерти, много специални преживявания. И сега слушаме Arctic Monkeys по радио FM+. Това избрах да е песента за финал. Пожелавам ви лек път, ако сте се упътили на някъде, и се надявам да ви е спокойно, докато пристигате. Колкото до музиката в следобедните часове, дежурно най-добрата, колкото до утрешната ни среща, отново в 10 ви очаквам. Сега слушаме като Arctic Monkeys, хайде днес пък да е големия им хит.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево. След обяд ще се развива купеста на източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа доумерен западен в източна България и южен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27. Предимно слънчево ще бъде по Черноморието, около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури там – 27 до 29 градуса, на морската вода – 24 до 26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Няколко институции в различни области и страната са получили сигнали за бомби. Сред тях са Съдебната палата, звеното на Приходната агенция и Общината в Ловеч, Окръжния съд, Административния съд и прокуратурата в Разград, Съдебната палата в Бургас, прокуратурата и болницата в Плевен. Сигнали за бомби има още в институции в София област, Видин, Добрич, Велико Търново, Благоевград, Пазарджик, Хасково, Търговище. Всички сигнали са получени по електронна поща, служителите на съответните институции са изведени от сградите, а полиция извършва проверки. В Съдебната палата в Бургас днес от 10 часа трябваше да започне делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който уби жена и рани още 4 души, сред които и 4-годишно дете, при инцидент с АТВ в Слънчев бряг преди година. Румен Радев ще се срещне с президента на Турция Реджеп Ердоган преди срещата на върха на НАТО. Премиерът заминава днес за Анкара. Срещата ще се състои в президентския комплекс БЩП, като акцент на срещата ще бъдат възможностите за задълбочаване на двустранните отношения и други теми от взаимен интерес за България и Турция. Утре започва двудневния форум на НАТО. На срещата на върха ще бъде обсъдена сигурността на Европа и ангажиментите на Съединените американски щати и страните от Европейския съюз за колективната отбрана. 6 лица на различна възраст и от различни градове в България са задържани от служители на районното управление в Несебър при специализирана полицейска операция, проведена в събота срещу неделя. В хода на акцията са установени и взети различни наркотични вещества, включително марихуана, метамфетамин, както и 15 флакона райски газ, за които има данни, че са били предлагани за продажба. По случая са образувани 3 преписки и 3 бързи производства. В рамките на същата операция е установен и задържан 22-годишен водач от София, управлявал лек автомобил след употреба на наркотични вещества. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. От света, Венецуела съобщи за 3342 жертви на двете мощни земетресения. Статистика, публикувана от Министерството на комуникациите и информацията на южноамериканската държава, говори за 16400 ранени, докато хората останали без домове след трусовете вече са над 17 000. В реч в чест на Деня на независимостта на Венецуела, от която се отбелязаха 215 години, временният президент на страната Делси Родригес отново защити реакцията на властите след трагедията на фона на нарастващото недоволство. Според твърденията на критиците на правителството, реакцията му е била късна и неадекватна.
0: FM Plus. Спортът.
1: Шампионът Левски замина за Босна и Херцеговина, където утре ще даде начало на участието си в квалификациите за Шампионската лига. Сините гостуват на борец Баня Лука в първия си официален двубой за новия сезон, а залогът е място във втория квалификационен кръг на турнира. Преди отпътуването изпълнителният директор Даниел Боримиров изрази увереност, че отборът изглежда по-конкурентно способен спрямо миналата кампания. Според него направената селекция трябва да даде повече качество и варианти на старши треньора Хулио Веласкес, който ще търси победен старт на европейската сцена. Не липсват обаче и проблеми в състава поради контузии. Извън групата остават Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Асен Митков, Мазир Сула и Стипе Воликич. В тима няма да бъде и Карл Фабиен, чието бъдеще на Герена продължава да бъде обект на спекулации. С двете си попадения във вратата на Бразилия, нападателят на Норвегия Ерлинг Холанд се изравни с Килиан Мбапе и Лео Меси в голмайсторската листа на Мондиал 2026. Тримата имат по 7 гола и подреждането за златната обувка се определя от броя асистенции. Мбапе има 2, Меси, който е с мач по-малко, и Холанд все още нямат голово подаване. Веднага след тях е капитанът на Англия Хари Кейн, който отбеляза 6 гола и направи една асистенция от началото на турнира. Зад него с по 4 гола са Усман Дембеле, Джуд Белингам и Микел Оярсабал.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. И винаги е най-добрата.

Погледнем и към една друга част на днешния понеделник, 6 юли, минутки след 2 часа, както обикновено започва FM Plus следобед. Здравейте от мен, Калин. Хайде и днес да прекараме времето до 18 заедно.

0: Елтън Джон беше това, MC Outstanding. Чухме последните минути по FM Plus след обед и обикновено, както всеки път по това време, човек разсъждава как така уикенда свърши толкова бързо и отново е понеделник, но ето на. Сега да видим какъв следобед ни очаква в температури. Разбира се, ако изживявате лято както трябва, наистина то няма никакво значение, но днешният следобед ще бъде приятно свеж с температури до 28 градуса. Майли Сайръс идва след малко. Това е FM Plus следобед.
1: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
2: Радио FM.

гората. Винаги FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Изключително атрактивно видео има тази песен Flames на Дейвид Гета и Сия, когато чухме последните минути по FM Plus след обед. Предлагам да започнем днешния понеделник и с нова музика, която ви очаква към нашия сайт radiofmplus.bg. Там ще чуете нещо ново от Селин Дион, което излезе буквално преди дни. Бонжур, пардон, мерси, се казва нейната песен, с която тя готви голямото си завръщане. Също така ще разберете, че Бионсе се завърна с нова музика и Тейлър Суифт и Травис Келси вече са сключили брак. Всичко това и още много ви очаква веднага към radiofmplus.bg.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за страната с най-дълга брегова линия, с най-много езера, с най-много мечки, родината на баскетбола, но известна с хокея. Канада ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушен мед ворст 1 кг само за 6 евро и 90 цента от 2 до 8 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен в източна България и южен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27. Предимно слънчево ще бъде по Черноморието, около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури там – 27 до 29 градуса, на морската вода – 24 до 26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Изплащането на осъвременените пенсии за юли тази година ще започне утре и ще продължи до 20 юли включително за пенсионерите, които получават средствата си чрез пощенските станции, съобщиха от НОИ. За хората с банков превод сумите ще бъдат налични още утре. От 1 юли пенсиите се увеличават с 7,8% по така нареченото швейцарско правило. Осъвременяването ще обхване всички лица с отпусната трудова пенсия до края на 2025. От юли се увеличава и социалната пенсия за старост, която вече е определена на 183 евро и 81 евроцента. Повишението ще се отрази и на редица други пенсии и добавки, чието размери са обвързани с нейния размер. Полицията разширява обхвата на търсенето на 11-годишната Наталия Асенова. Тя изчезна на 30 юни от село Константиново, след като е отведена на сила от бившия приятел на майка й, Асен Симеонов. На брифинг днес директорът на МВР във Варна, старши комисар Цветан Пировски, посочи, че търсенето се разширява в съседни на Варна области и в него се включват още полицейски сили. Той уточни, че доброволците ще работят през деня, а през нощта полицията ще работи с дронове и инфрачервени камери. През миналата седмица полицията активира системата BG Alert и Amber Alert. От света, руският президент Владимир Путин и американският президент Доналд Тръмп са провели близо 90-минутен телефонен разговор по повод Деня на независимостта на Съединените щати, съобщиха от руското външно министерство. Според Москва, разговорът е бил четвъртият между двамата лидери от началото на годината и е преминал в делови и изключително конструктивен тон. Тръмп е потвърдил готовността си да съдейства за възможно най-бързо прекратяване на войната в Украина. От руското външно министерство посочват, че Путин е поздравил Тръмп и американския народ по случай годишнината от обявяването на независимостта на Съединените щати. Според Москва, Путин е информирал Тръмп за ситуацията на фронта, като е заявил, че руските въоръжени сили напредват уверено. От Белия дом все още няма официален коментар по информацията за разговор.
1: FM Plus. Спортът.
2: Първата ракета на България в тениса Григор Димитров се изправя пред поредното си голямо предизвикателство в Лондон, като ще спори за място сред най-добрите 8 на Уимбълдън. Очаква се сблъсъкът с тенисиста от Англия Артър Фери да стартира около 17 часа българско време. Най-добрата ни ракета стигна до тук след сериозна битка срещу италианеца Матео Беретини. Отборите на Португалия и Испания се изправят в поредния вълнуващ сблъсък от Мондиала. Битката в Далас е от 8 на финалите и започва в 22 часа. Победителят от този матч ще си осигури място на четвъртфиналите, където ще се изправи срещу Съединените американски щати или Белгия. Пътят на Португалия до тази фаза бе белязан от непримиримост и драматични моменти. В 16-ти на финалите тимът надделя над Хърватия с 2 на 1. Голямата въпросителна около състава на Роберто Мартинес бе състоянието на самия Роналдо. 41-годишната суперзвезда бе заменен принудително срещу хърватите с кървящо коляно, което предизвика сериозни притеснения. Последните информации от лагера на португалците обаче са позитивни. Капитанът вече тренира на пълни обороти и е готов да води атаката в матч. От другата страна, Испания влиза в двубоя в ролята на отбор, който изглежда почти непробиваем в защита. Лароха все още не е допуснала гол от началото на Мондиала, а вратарят Унай Симон постави нов рекорд в историята на турнира, записвайки 519 последователни минути с суха мрежа. В предишния кръг испанците разгромиха Австрия с 3 на 0.
1: Спред предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus.

Точно музикално попадение от Тери Суимс. Мистер Нойроу, слушаме от началото на часа. 3.9 FM Plus следобед продължава. Аз ви предлагам да свършим с по-важните неща в следващите 90 минути, защото Григор Димитров излиза срещу британеца Артър Фери в битка за място на четвъртфиналите на Уимбълдън. Двобоят очертава да бъде изключително интересен и би трябвало да започне около 16.45-17 часа българско време, така че до тогава трябва да сме свършили по-важните задачи. Сега слушаме Кирана и Космонавтите.

0: 3.21 е FM Plus, следобед продължава и преди да побътуваме за кратко на някъде, защото е понеделник, ще ви кажа много интересни събития около днешната дата, 6 юли. Като това, например, че през 28 година на миналия век е прожектиран първият напълно озвучен филм «Светлините на града» на режисьора Брайан Фой. Напред във времето, 73-та година, Queen издават първия си сингъл «Keep Yourself Alive». И също така интерес ми подсказва, че днешния 6 юли явно е много специален, защото бил световен ден на целувката.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Lidl. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Lidl Plus. Бира за 35 цента с Lidl Plus. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията «Пробвай» или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
5: Това е Радио FM+.

0: The Weeknd чухме в ефира на Radio FM Plus. Тъкмо мина и 3:30, което означава, че понеделнишки ще се разнообразим за мъничко, за да узнаем на къде се пътува и тази седмица. Сега е време за
1: По света с Калина. Твоята радиоваканция по Radio FM Plus.
2: Здравейте от мен, Калина Стефанова. Заедно сме отново, за да отправя една покана към вас в четвъртък, малко преди 7, да се разходим, ей така, в едно радиопътешествие до далечна и огромна Канада. А днес споделям с вас някои най-любопитни факти, като това, че Канада е втората страна по територия в целия свят след Русия, втората най-голяма страна. Освен това, има най-дългата линия на морския бряг в целия свят. В Канада има повече езера, отколкото всички останали страни в света имат езера, т.е. повече от половината езера на планетата са разположени в Канада. Любопитен факт е, че регистрационните номера за коли в северозападните територии на Канада са с формата на бяла мечка. От друга страна обаче бобърът е символ на Канада. Баскетболът се заражда в Канада и все пак хокеят се счита за националния спорт на страната. Знаете ли, че името на страната идва от думата Каната, което на езика на местните индианци означава село или селище. Освен това, канадците консумират повече макарони със сирене, от която и да е друга нация на цялата земя. И в България имаме доста нестандартни имена на градове и села, но пък канадците могат да се похвалят с най-чудатите имена на някои от своите населени места, като например залива на зачеването или Снежинка. Има едно място, което се казва Happy Adventure, щастливо приключение. Друго пък Garden of Eden, райската градина и много-много други подобни. Най-ниската измерена температура в Канада е минус 63 градуса по Целзий. Това се е случило през 1947 година. Няма как да подминем този факт. Минус 63 градуса по Целзий, защото все пак Канада е известна с това, че има и доста суров климат, поради което по-голямата част от населението е разположено в по-южните части, по-близо до Съединените американски щати. Но пък за сметка на това има огромни територии и място за много други хора. Затова и Канада е известна като страна, която кани и приютява много емигранти. Канада е страната на кленовия сироп и на риболова. 77% от кленовия сироп в света се произвежда в Квебек, а любимата риба за ловене в Канада е пастървата. Канада е и много зелена страна. Там се намират 10% от горите в целия свят. Туристическа дестинация номер едно в Канада е Ниагарския водопад, но за това ще ви разказвам повече в четвъртък, малко преди 7 в По света с Калина. Сега останете с Радио FM Plus и винаги най-добрата музика.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
1: FM Plus – винаги най-добрата музика.

След повече от 2 години Бейонсе най-накрая представи ново парче, което се казва Morning Dew, през празничния уикенд около Деня на независимостта в САЩ. В официално съобщение от нейния екип песента е определена като директен жест към нейната вярна общност Beehive или нещо подобно в чест на предстоящото грандиозно отбелязване на B-Day. И според информацията, песента е трябвало да бъде включена именно в албума от 2006 година, но сега ще намери място в предстоящото юбилейно издание по случай 20-та годишнина. Песента е написана в авторство от Бейонсе, Фарел Уилямс и още популярни имена, а изданието е предложено от видео, в което са използвани архивни кадри, заснети преди близо 2 десетилетия. И сега ще ви кажа, че и аудио, и видео ви очаква веднага към нашия сайт radiofmplus.bg. Сега е време за Ник Джонас. Ник Джонас.

0: Синон Шотс от Валентис. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Синон Шотс. Повече от подкрепа. От Валентис. FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духът е умерен западен в източна България и южен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27. Предимно слънчево ще бъде по Черноморието, около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури там – 27 до 29 градуса, на морската вода – 24 до 26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Министър-председателят Румен Радев пристигна на посещение в Анкара, където проведе среща с турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Разговорът между двамата се състоя в президентския комплекс БЕШТЕПЕ и предшества срещата на върха на НАТО, която събира държавните и правителствени ръководители на страните членки на Алианса и която ще се проведе на 7 и 8 юли. В центъра на двустранните разговори се очаква да бъдат развитието на българо-турските отношения, икономическото сътрудничество, енергийната свързаност, сигурността по общата граница и регионалната стабилност. Двамата лидери ще обсъдят и актуални международни теми от взаимен интерес. Срещата идва в навечерието на 36-та среща на върха на държавните и правителствените ръководители на НАТО в Анкара, на който основни акценти ще бъдат укрепването на колективната отбрана, сигурността в Черноморския регион, продължаващите конфликти в Близкия изток и повишаването на отбранителните способности на държавите от Алианса. 6 лица на различна възраст и от различни градове в България са задържани от служители на районното управление в Несебър при специализирана полицейска операция, проведена в събота срещу неделя. В хода на акцията са установени и взети различни наркотични вещества, включително марихуана, метамфетамин, както и 15 флакона райски газ, за които има данни, че са били предлагани за продажба. По случая са образувани 3 преписки и 3 бързи производства. В рамките на същата операция е установен и задържан 22-годишен водач от София, управлявал лек автомобил след употреба на наркотични вещества. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. От света, Венецуела съобщи за 3342 жертви на двете мощни земетресения. Статистика, публикувана от Министерството на комуникациите и информацията на южноамериканската държава, говори за 16400 ранени, докато хората останали без домове след трусовете вече са над 17 000. В реч в чест на Деня на независимостта на Венецуела, от която се отбелязаха 215 години, временният президент на страната Делси Родригес отново защити реакцията на властите след трагедията на фона на нарастващото недоволство. Според твърденията на критиците на правителството, реакцията му е била късна и неадекватна.
0: FM Plus. Спортът.
1: Първата ракета на България в тениса Григор Димитров се изправя пред поредното си голямо предизвикателство в Лондон, като ще спори за място сред най-добрите 8 на Уимбълдън. Очаква се сблъсъкът с тенисиста от Англия Артър Фери да стартира около 17 часа българско време. Най-добрата ни ракета стигна до тук след сериозна битка срещу италианеца Матео Беретини. Футбол. Англия се класира за четвъртфиналите на Мондиал 2026, след като елиминира един от домакините на турнира Мексико след победа с 3-2. В един от най-запомнящите се мачове от началото на турнира, трите лъва показаха характер и нанесоха първа загуба на северноамериканския тим в мач от световни първенства игран на Ацтека. Друга среща. Норвегия се класира за четвъртфинал на световното за първи път в историята си, след като победи с 2-1 един от фаворитите на Мондиал 2026 – Бразилия. Викингите играха много уверено и през цялото време имаха предимство по отношение на контрола над топката. Играчите на Карло Анчелоти обаче трябва да се сърдят на себе си, защото пропуснаха добри ситуации, с които можеха да вземат удобна преднина. Предстоящи срещи тази вечер от 22 часа Португалия и Испания. От 3 след полунощ Съединените щати Белгия.
0: В предаването има продуктово позициониране.
2: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Много бързо тази песен на Алекс Лорен Ординери спечели нови почитатели заради интересната история, която седи и зад песента, и зад изпълнителят. 4.9 FM Plus следобед продължава на днешния 6 юли, който продължава да изумява, може би, с интересна информация, като това е, че днес е световен ден на целувката. Има и такава дата и такъв ден. Датата е предложена от Великобритания и официално призната от ООН през 88 година на миналия век. Като празника бързо печели популярност и започва да се отбелязва в различни краища на света, включително с нови рекорди по масово и най-продължително целуване. Но може би двете най-важни неща, които може би всеки трябва да знае, е, че при всяка целувка се задействат 29 лицеви мускула, и това е чудно средство срещу бръчки, например. Както и това, че целувка с продължителност от една минута изгаря 26 калории. Просто е полезно да се знае. Сега е време за Майли Сайрус.

0: Измина повече от месец, откакто Дара влезе в историята, като донесе първата победа за България на Евровизия с енергичната песен Бангеранга, която продължава да радва социалните мрежи, и поредното доказателство идва от Сърбия. На едно видео попаднах в Фейсбук, което ни показва как възрастна жена с усмивка припява песента и се наслаждава на ритъма, и това развълнува социалните мрежи. FM Plus Довет продължава.
1: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
4: Feel good! 3 дни, 3 сцени, 1 фестивален град. The Cure, Gorillaz, Moby, Slade, Ufalis, Club.

0: Feel Good. Последни билети Ticketstation.bg.
1: Това е

0: 16.39 минава. Чухме Лили в ефира на Радио FM+. Може би много скоро се очаква да започне матчът между Григор Димитров и Артър Фери. А също така се знае, че маестро Роджер Федерер ще гледа от първи ред, което би трябвало да носи още повече спокойствие или пък респект. Да стискаме палци на нашото момче. Дай да ще чувам след малко Худин да Блоуфиш, както и Мика, само след секунди.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за страната с най-дълга брегова линия, с най-много езера, с най-много мечки, родината на баскетбола, но известна с хокея. Канада ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
4: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушен мед ворст 1 кг само за 6,90 евро от 2 до 8 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: За кюфтетата, за картофките и за любимия сандвич. Комет СБА празнува 35 години с кетчуп, майонеза и горчица Оберон Премиум. Тази седмица с 25% отстъпка. Повече вкус на по-ниска цена. Комет СБА, 35 години заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Мика го изпял прекрасно преди време. Relax, take it easy. Това чухме последните минути по FM Plus след обед. Сега пак ви каня към нашия сайт, защото там ще можете да видите първият тизър от трейлера на Don't Look Back in Anger от Oasis. Това е предстоящ документален филм на Стивън Найт, който проследява турнето на групата след събирането и през 25-та година. Лентата тръгва по кината през септември. По-късно може би ще бъде достъпна и сред някои популярни платформи. А документалният филм е представен като безкомпромисно вдъхновяващ разказ за най-голямото музикално събитие на 25-та, улавящ преживяванията и емоциите на бандата и феновете и по целия свят. И сега тези 46 секунди от първият тизър ви очакват към нашия сайт.
1: Следвай винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен в източна България и южен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27. Предимно слънчево ще бъде по Черноморието, около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури там – 27 до 29 градуса, на морската вода – 24 до 26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Изплащането на осъвременените пенсии за юли тази година ще започне утре и ще продължи до 20 юли включително за пенсионерите, които получават средствата си чрез пощенските станции, съобщиха от НОИ. За хората с банков превод сумите ще бъдат налични още утре. От 1 юли пенсиите се увеличават с 7,8% по така нареченото швейцарско правило. Осъвременяването ще обхване всички лица с отпусната трудова пенсия до края на 2025. От юли се увеличава и социалната пенсия за старост, която вече е определена на 183 евро и 81 евроцента. Повишението ще се отрази и на редица други пенсии и добавки, чието размери са обвързани с нейния размер. Полицията разширява обхвата на търсенето на 11-годишната Наталия Асенова. Тя изчезна на 30 юни от село Константиново, след като е отведена на сила от бившия приятел на майка й, Асен Симеонов. На брифинг днес директорът на МВР във Варна, старши комисар Цветан Пировски, посочи, че търсенето се разширява в съседни на Варна области и в него се включват още полицейски сили. Той уточни, че доброволците ще работят през деня, а през нощта полицията ще работи с дронове и инфрачервени камери. През миналата седмица полицията активира системата BG Alert и Amber Alert. От света, руският президент Владимир Путин и американският президент Доналд Тръмп са провели близо 90-минутен телефонен разговор по повод Деня на независимостта на Съединените щати, съобщиха от руското външно министерство. Според Москва, разговорът е бил четвъртият между двамата лидери от началото на годината и е преминал в делови и изключително конструктивен тон. Тръмп е потвърдил готовността си да съдейства за възможно най-бързо прекратяване на войната в Украина. От руското външно министерство посочват, че Путин е поздравил Тръмп и американския народ по случай годишнината от обявяването на независимостта на Съединените щати. Според Москва, Путин е информирал Тръмп за ситуацията на фронта, като е заявил, че руските въоръжени сили напредват уверено. От Белия дом все още няма официален коментар по информацията за разговора.
1: FM Plus. Спортът.
2: Шампионът Левски замина за Босна и Херцеговина, където утре ще даде начало на участието си в квалификациите за Шампионската лига. Сините гостуват на борец Баня Лука в първия си официален двубой за новия сезон, а залогът е място във втория квалификационен кръг на турнира. Преди отпътуването изпълнителният директор Даниел Боримиров изрази увереност, че отборът изглежда по-конкурентно способен спрямо миналата кампания. Според него направената селекция трябва да даде повече качество и варианти на старши треньора Хулио Веласкес, който ще търси победен старт на европейската сцена. Не липсват обаче и проблеми в състава поради контузии. Извън групата остават Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Асен Митков, Мазир Сула и Стипе Воликич. В тима няма да бъде и Карл Фабиен, чието бъдеще на Герена продължава да бъде обект на спекулации. Като безпрецедентно, необяснимо и неоправдано, така от УЕФА определиха решението на ФИФА да отмени наказанието за пропускане на един матч след получен червен картон спрямо американския футболист Фоларин Балогун. Според УЕФА, автоматичната дисквалификация след червен картон е фундаментален принцип, който не допуска изключения. Европейската централа предупреждава, че подобни решения създават опасен прецедент и могат да доведат до разклащане на доверието в състезанията. Посочва се, че футболът е най-обичаният спорт на планетата, защото се играе по едни и същи правила навсякъде. Когато тези правила се нарушат, страда не само един турнир, а цялата игра, казват от УЕФА.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus.

Ти можеш, чухме от началото на новия час в 5.11. FM Plus следобед продължава. Ако вашия понеделник върви съмнително, може би трябва да направите така успешното и радващо се викингско гребане. Норвегия отпразнува историческа победа с този танц, така да го наречем, на футболисти и фенове едновременно гребяха с радостни усмивки в минутите след като Норвегия победи Бразилия и достигна за първи път до четвърт финалите на турнира, а Ерин Холанд най-вероятно ще открадне шоуто световното, дори вкара и двата победни гола. Така че, ако нещо не върви, викингско гребане и напред към нашия понеделник.

0: То интернет ми напомни, че на 6 юли празнува една от най-големите екшен звезди в историята на киното и това е Силвестър Сталон, роден през 46 година в Нью-Йорк. Знаем, той добива световна популярност с ролите от филмовите поредици Рокки и Рамбо. Днес той е един от най-известните актьори в Холивуд. Освен това и режисьор, продуцент, сценарист. Става на 80, нали така? А сега ще ви споделя една негова мисъл, която си заслужава да се каже. Аз съм пример за това, казва той, как упоритостта може да компенсира липсата на талант. Просто не знам как да спра. Това откровение той прави през 2019 година по време на мастер-клас в рамките на кинофестивала в Кан.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5,62 евро килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за 1,55 евро с Лидъл Плюс. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8,89 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ. Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман, вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рувен Транс. Контролирана скорост. Максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. Ruven-pg.com.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland.

0: Тък му измина 5:30. Време да чуем и пътни информация по Радио FM+.
1: За повишаване на безопасността и пропускане на трафика към Гърция се ограничава завиването на ляво в Кресна в посока Кулата към улица Цар Борис III, както и излизането от улицата към първокласния път в посока Кулата през активния летен сезон. Същата организация на движение имаше и през лятото на миналата година, когато беше монтирана светофарна уредба и гъвкави ограничители в град Кресна. Това улесни пътуването в населеното място и подобри сигурността на движение в града. Сега за ограничаване на левия завой ще бъдат отново монтирани гъвкави ограничители в уста на републиканския път. Временната организация ще важи до 15 септември. И още нещо важно, от днес до 10 юли между 8 и 17 часа по път 1-1 в участъка Дупница Благоевград ще се полага маркировка. Екипите ще работят поетапно, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хеби, слушахме последните минути по FM Plus след обед и сигурно ако вие притежавате билет или някакъв вид пропуск за Мидалидария Рок 2026, би трябвало да сте много щастливи. Отново отварям официалния сайт на организатора и виждам, че там обратният часовник наистина буквално отброява последни дни, часове. Около 4 дни точно стават до началото на поредното издание тази седмица между 10 и 12 юли. Между другото, на сайта можете да намерите всякаква информация от типа на настаняване, транспорт или може би как да си купите билети, все още ако има. Също така знаем, че хедлайнерите наистина се радват на огромен интерес от феновете. Ще чуем Хелоуин, които закриват фестивал в неделя с грандиозно шоу за своята 40 годишнина. Powerwolf от Германия също ще се завърнат на сцената. И Bad Religion от САЩ ще направят пък първото си участие в България, добавяйки пънк рок към тежкия звук. Така че Мидалидаре 2026 идва.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушен медворст 1 кг само за 6,90 евро от 2 до 8 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
8: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Дуче и днешният ТФМ Плюс след дойд вече към своя край, но при това ще чуем една песен на Queen, защото 6 юли наистина е много специална дата за групата, тъй като през 73-та година излиза първият им сингъл Keep Yourself Alive в Великобритания. Дали тогава са се питали дали ще станат нещата в музиката, кой знае. А песента е написана от Брайан Мей, още преди групата да подпише с голям лейбъл, и тя открива дебютния албум на Queen. Парадоксално е, че песента е търговски неуспех, защото не влиза в класациите нито в Великобритания, нито в САЩ. И това е единственият британски сингъл на Queen, който не успява. По това време дори някои радиостанции отказват да я вратят с аргумента, че интрото е твърде дълго и минават повече от 30 секунди преди да започне вокала, а с годините, разбира се, песента придобива друг статус и през 2008 списание Rolling Stone я поставя сред 100-те най-велики китарни песни, отличавайки характерния звук на китарата на Брайан Мей. Сега слушаме Queen с обещание за среща до утре след 14.

0: Синон Шотс от Валентис. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Синон Шотс. Повече от подкрепа. От Валентис. FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен в източна България и южен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27. Предимно слънчево ще бъде по Черноморието, около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури там – 27 до 29 градуса, на морската вода – 24 до 26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Министър-председателят Румен Радев пристигна на посещение в Анкара, където проведе среща с турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Разговорът между двамата се състоя в президентския комплекс БЕШТЕПЕ и предшества срещата на върха на НАТО, която събира държавните и правителствени ръководители на страните членки на Алианса и която ще се проведе на 7 и 8 юли. В центъра на двустранните разговори се очаква да бъдат развитието на българо-турските отношения, икономическото сътрудничество, енергийната свързаност, сигурността по общата граница и регионалната стабилност. Двамата лидери ще обсъдят и актуални международни теми от взаимен интерес. Срещата идва в навечерието на 36-та среща на върха на държавните и правителствените ръководители на НАТО в Анкара, на който основни акценти ще бъдат укрепването на колективната отбрана, сигурността в Черноморския регион, продължаващите конфликти в Близкия изток и повишаването на отбранителните способности на държавите от Алианса. Изплащането на усъвременените пенсии за юли тази година ще започне утре и ще продължи до 20 юли включително за пенсионерите, които получават средствата си чрез пощенските станции, съобщиха от НОИ. За хората с банков превод сумите ще бъдат налични още утре. От 1 юли пенсиите се увеличават с 7,8% по така нареченото швейцарско правило. Усъвременяването ще обхване всички лица с отпусната трудова пенсия до края на 2025. От юли се увеличава и социалната пенсия за старост, която вече е определена на 183 евро и 81 евроцента. Повишението ще се отрази и на редица други пенсии и добавки, чието размери са обвързани с нейния размер. Полицията разширява обхвата на търсенето на 11-годишната Наталия Асенова. Тя изчезна на 30 юни от село Константиново, след като е отведена на сила от бившия приятел на майка й, Асен Симеонов. На брифинг днес директорът на МВР във Варна, старши комисар Цветан Пировски, посочи, че търсенето се разширява в съседни на Варна области и в него се включват още полицейски сили. Той уточни, че доброволците ще работят през деня, а през нощта полицията ще работи с дронове и инфрачервени камери. През миналата седмица полицията активира системата BG Alert и Amber Alert. Президентът на Съединените американски щати ще разговаря с лидерите на Сирия и Украина на срещата на НАТО. В Анкара Доналд Тръмп ще обсъди с Володимир Зеленски възможността да се подновят усилията за прекратяване на войната в Украина. Бойното поле очевидно е замръзнало през последните няколко месеца и нито една от страните не постига голям напредък, каза високопоставен американски служител. Затова президентът Тръмп чувства истинска нужда да се опита да спре това. Планирано е Тръмп да пристигне на срещата на върха във вторник. Първата му среща ще бъде с домакина на срещата на върха, турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Тръмп ще се срещне и с сирийския президент Ахмед аш-Шара и ще проведе пресконференция, съобщи Белия дом.
0: FM Plus. Спортът.
1: Отборите на Португалия и Испания се изправят в поредния вълнуващ сблъсък от Мондиала. Битката в Далас е от 8 на финалите и започва в 22 часа. Победителят от този матч ще си осигури място на четвъртфиналите, където ще се изправи срещу Съединените американски щати или Белгия. Пътят на Португалия до тази фаза бе белязан от непримиримост и драматични моменти. В 16-ти на финалите тимът надделя над Хърватия с 2 на 1. Голямата въпросителна около състава на Роберто Мартинес бе състоянието на самия Роналдо. 41-годишната суперзвезда бе заменен принудително срещу хърватите с кървящо коляно, което предизвика сериозни притеснения. Последните информации от лагера на португалците обаче са позитивни. Капитанът вече тренира на пълни обороти и е готов да води атаката в матч. От другата страна, Испания влиза в двубоя в ролята на отбор, който изглежда почти непробиваем в защита. Ла Роха все още не е допуснала гол от началото на Мундиала, а вратарят Унай Симон постави нов рекорд в историята на турнира, записвайки 519 последователни минути с суха мрежа. В предишния кръг испанците разгромиха Австрия с 3-0. Григор Димитров продължава участието си на Уимбълдън с мач от осми на финалите днес срещу представителя на домакините от Великобритания Артър Фери, получил уайлдкарт за основната схема също като първата ни ракета. По програма срещата е втора на централния корт и се очаква да започне всеки момент.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Мария Илиева, 100 причини и Радио FM Plus е това. Винаги най-добрата музика в Drive Time, вече след работно време. Здравейте в понеделник от мен, Калина Стефанова. И да, наистина, работният ден приключи за повечето от вас. Сигурно има и такива, които работят по това време, продължават или тепърва започват. Аз самата ще поработя през идните 2 часа, за това да се чувстваме добре. Хубавото ни настроение винаги е важно, но е много възможно през работната част на денонощието да сме пропуснали този важен момент и да сме позволили да бъдем намръщени, ядосани, може би тъжни. Никога не знам какво става в живота на хората. Много се надявам да сте били вдъхновени, радостни и доволни от работния си ден. Но каквото и да е, да се разберем така. От тук на там ще бъде хубаво. Защото всеки заслужава да се чувства добре и всеки заслужава да посрещне своята вечер в добро настроение и така да занесе себе си, както аз обичам да казвам, в останалата част от живота си. Надявам се да срещате хубави хора и да ви се случват от тук на там хубави неща. Това, за което аз мога да бъда отговорна, е наистина да ви доставям любопитни истории, интересни новини, готини акценти от деня, който вече изпращаме, но може и да сте пропуснали. Гледаме и напред. Покани за събития, предстоят хубави събития, концерти, представления, фестивали. Лятото вече е факт и неговата слънчева част от гледна точка на настроението е нещо, което до голяма степен зависи от нас. Някой го организира, ние ви информираме и оттам нататък решавате дали да инвестирате в това да бъдете част от такива събития. Ваша си работа от мен зависи да ви разказвам и ще го направя. От нашия новинар на половинката на всеки час получаваме актуална трафик информация. Това е за хората, които са на път, шофират, предстоим. Дано да бъде безопасен и приятен вашия път. И така, музика, хубава музика, винаги най-добрата. Предстои Sixpence Non The Richer, след което и Лиса Стенсфилд.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: Лиса Стенсфилд, The Real Thing по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. След работно време, нова работна седмица, но сезонът вече е летен. Пътуваме много повече с автомобилите си напред-назад, особено през уикенда, по-дълги разстояния и температурите често са доста високи. Затова много ми се иска в този момент да ви напомня колко е важно да бъдем подготвени за дългия път. А и нали знаете, че възможно е да стане така, че пътя да се удължи като време заради, не дай си Боже, възпрепятстване на магистралата, катастрофа. Стават такива неща, пак казвам, не дай си Боже да стават, но е много важно да имаме вода в колата, вода, хора. Хидратацията през лятото е особено важна, не просто за такива ситуации, въобще, когато шофираме, когато пътуваме дълго. Не избягвайте пиенето на вода, само защото после трябва да спираме да търсим тоалетна. Има места по пътя, може предварително да си ги намислите кои са тези места. И всъщност е и много важно да се спира, да се почива малко, да се разтъпчи тялото, да се раздвижи. Това ни събужда, защото шофьорите знаят много добре, че монотонното шофиране, особено по магистралата, може в един момент да се превърне в... Не искам да кажа тази дума, ма тя ми дойде на главата. Вид медитиране. Не е мястото. Колата, нито шофирането, да се унасяме и да губим така реалност на пътя. Вода, вода и пак вода трябва да има до вас и да пиете, да се хидратирате и после да спирате. Съответно, за да си почивате. Изглежда, че не е важно това, което споделям, но знам, че за много хора може да бъде едно напомняне, една лампичка, която светва и следващия път ще се сетят за това. Продължаваме с Белинда Карлайл. Една прекрасна песен, Heaven is a place on earth. Раят е място на земята. Пожелавам ви да разберете какво означава това и да го живеете истински. След Белинда Карлайл ще слушаме и Поли Генова с Спомени.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя. Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
2: FM Plus. Винаги най-добра.

0: Спомени, Поли Генова, това Радио FM Plus и винаги най-добрата музика. В Drive Time продължаваме след малко с Тия Спорфия, ще слушаме и Дезри. Сега е време за трафик новините. От нашия новинар следва актуална трафик информация. Желая ви лек път!
1: За повишаване на безопасността и пропускане на трафика към Гърция се ограничава завиването на ляво в Кресна в посока Кулата към улица Цар Борис III, както и излизането от улицата към първокласния път в посока Кулата през активния летен сезон. Същата организация на движение имаше и през лятото на миналата година, когато беше монтирана светофарна уредба и гъвкави ограничители в град Кресна. Това улесни пътуването в населеното място и подобри сигурността на движение в града. Сега за ограничаване на левия завой ще бъдат отново монтирани гъвкави ограничители в уста на републиканския път. Временната организация ще важи до 15 септември. И още нещо важно, от днес до 10 юли между 8 и 17 часа по път 1-1 в участъка Дупница Благоевград ще се полага маркировка. Екипите ще работят поетапно, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.
2: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

Това е Радио FM Plus. Защото музика

0: Дейзри по Радио FM Plus и Радио FM Plus с винаги най-добрата музика ще продължава да ни радва в срещите си с големите звезди. След малко Three Doors Down ще слушаме и графа. Но сега викане на кафе, шегувам се. Не е време за кафе, никакви кафета след 3 часа, поне така казват специалистите, или ако много харесвате този вкус, поне да е без кофеиново кафето, иначе сънят ви ще се развали. Но за кафето отварям дума, защото знам, че утре като се събудите, може би това ще е първата ви работа. А знаете ли, че има важни подробности, които е добре да познаваме, когато става въпрос за напитката кафе? Кафето с мляко е най-добре да се пие 30 минути след храна. Ако е обикновено кафе, тогава може да се пие по всяко време и след хранене и преди хранене. Защо обаче кафето с мляко трябва да се пие 30 минути след храна? Ами защото има вероятност да повиши глюкозата и инсулина, т.е. това са онези инсулиновите пикове, които после водят до спадове и сме много по-гладни, преди да е дошло време да се храним. Много хора вече са компетентни по този въпрос, много книги излязоха, подкасти, но едно елементарно и лесно запомняне. Ако си пиете кафето с мляко, нека да е след хапване 30 минути. Ако е най-обикновено кафе, без мляко, без захар и такива истории, казват, че може и преди храната да го пиете. При всички положения обаче, ако сте в моята възрастова група, т.е. над 40, вероятно приемате повече хранителни добавки. Някои хора пият желязо, калци, магнези. Е точно тези трите, да знаете, не задължително заедно, но ако пиете желязо, ако пиете калци или магнези, добре е да знаете, че трябва да е отдалечено от пиенето на кафе между 2 и 4 часа приемането им, защото всъщност кафето пречи да се усвоят тези хранителни добавки. Толкова по здравословната тема. Пожелавам ви вкусно кафе. Най-хубаво е да се пие без мляко и захар. Чистото кафе, добър сорт, какъвто на вас ви е подходящ. И вече знаете дали да е преди хранене, след хранене и как да го отдалечавате от разни хранителни добавки и витамини. Продължаваме с музика. Винаги най-добрата музика по Радио FM+. Обещах ви Three Doors Down и ще слушаме една велика балада Here Without You.
1: За кюфтетата, за картофките и за любимия сандвич. Комет СБА празнува 35 години с кетчуп, майонеза и горчица Оберон Премиум. Тази седмица с 25% отстъпка. Повече вкус на по-ниска цена. Комет СБА, 35 години заедно.
2: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
3: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
4: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
5: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
6: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Графа и Малкия принц по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Драйв Тайм. Хей, хора, които в Сливен ни слушате. Знам, че очаквате Графа. Наближава 23 юли. И това е първата дата от мини-лятното турне на Графа в България. Ще започне на 23-ти този месец в Сливен, крепост Туида. И после ще продължи през Бургас, Варна и Пловдив, все в летни театри. Добре де Пловдив, античния театър. Но тази среща с Графа е много специална тази година, защото той ви среща и с книгата си Графа Лайф, нещо, за което не веднъж съм ви разказвала, но ето, че започва да се превръща все повече в реалност. Ако вие очаквате срещите си с него в Сливен, Бургас, Варна или Пловдив, пожелавам ви да бъде приятно. Продължаваме сега с още от винаги най-добрата музика по Радио FM+, но тя ни води и към края на този час. Скоро ще стане 7 часа. Разбира се, аз Калина ще бъда с вас и след 7.
1: Драйв тайм. Танцувай с пръсти по волана. Това е Радио FM+.

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Роби Уилямс, Никол Кидман и Something Stupid по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time и след 7 часа с мен Калина Стефанова. Една много кратка и много симпатична песен по пижами, както аз обичам да си я наричам, защото си спомням видеоклипа, напомнящ на ретрофилм. И докато съм на вълна ретрофилм, да не забравя да ви кажа за нещо много симпатично, което става в нашия град. Моя град София, нашата столица. Но разбира се, всеки е добре дошъл, особено през лятото, когато се движим повече. Та, това, което исках да ви отправя като покана, е за 8 юли, 8 часа вечерта е началото. Братя Владигерови, Нямо кино и музика на живо. Поканата е всъщност да се потопим в магията на 1916-1917 година с братя Владигерови и Стю. Това е една специална вечер, в която Нямото кино оживява с музика на живо. На екрана гледаме класически филми на великия Чарли Чаплин и музиката на живо на братя Владигерови и Стю. Кино Кабана е мястото, София, всеки е добре дошъл. Сега продължаваме нататък. Още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus предстои този час. Брайан Адамс, Мелани Си, след което ще слушаме и Рей.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.

0: Dua Lipa, Dance the Night по Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Том Джон слушаме след малко. She's a Lady и една истинска леди. Taylor Swift, The Fate of Aphelia ще звучи. Taylor Swift вече е задумена жена. Нейната сватба е факт. Навръх Деня на Америка, 4 юли. Тя и нейния любим Травис Келси сключиха своя граждански брак. Въпреки, че се казва, че преди това бракът е бил сключен вече, но празника беше в Madison Square Garden в Нью-Йорк с 1000 гости поканени, сред които Итан Хоук, Хю Грант, Брадли Купър, Камила Кабел, Дакота Джонсън, Бенсън Бун. Голямата изненада все пак е бил водещи на церемонията, не кой да е, а комедийния преди всичко актьор Адам Сандлър. И така, прясно бракувани. То не звучи така на английски език, но нали, не че са брак хората. Започва хубав живот, семейен, за Тейлър Суифт и Травис Келси. Изключително успешни и двамата, по на 36 години. Тейлър Суифт миналата година за четвърти пореден път и общо шести в кариерата си е била на първо място по музикални продажби според Международната федерация на звукозаписната индустрия. А Травис Келси от своя страна пък е спечелил и е печелил Супербол със своя отбор Канзас Сити Чифс три пъти през 2019, 22 и 23 година. Ами, здраве, разбира се, се пожелава в такъв случай. Дълъг семейен живот и дай Боже да бъде успешен, поне колкото са успешни кариерите им. Ще слушаме Taylor Swift след малко. Надявам се нейният семейен живот да не се отрази на музиката и смисъл като да затихне прекалено много и да нямаме нова музика, но възможно и това да се случи. Тепърва сега ще започне да се коментира ще има ли бебета или няма да има бебета. Да се живи и здрави. Продължаваме с музика все пак. Стига толкова жълтинки. То колко да е жълто? Всъщност истински се вълнуваме какво става с звездите, които звучат в нашия ефир. Но сега Том Джонс. She's a Lady.
1: Diese Unterstellungen zurück.
2: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувен Транс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувен Транс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
3: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го служи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
5: Това е Радио FM+.

0: Това лято Графа ще изнесе концерти на 4 от най-красивите сцени в България. Крепост, Туида, Сливен, 23 юли. Летен театър Бургас, 24 юли. Летен театър Варна, 25 юли. Античен театър Пловдив, 8 август. Турне на Графа 2026. Преживяване достойно за твоето време.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia и това е Радио FM+. Винаги най-добрата музика. Продължава с Eros Ramazzotti и Anastacia, I Belong to You, страхотна песен. Любима балада, след което Matchbox 20 ще слушаме с Unwell, но сега е време за последните за днес трафик новини от нашия новинар.
1: За повишаване на безопасността и пропускане на трафика към Гърция се ограничава завиването на ляво в Кресна в посока Кулата към улица Цар Борис III, както и излизането от улицата към първокласния път в посока Кулата през активния летен сезон. Същата организация на движение имаше и през лятото на миналата година, когато беше монтирана светофарна уредба и гъвкави ограничители в град Кресна. Това улесни пътуването в населеното място и подобри сигурността на движение в града. Сега за ограничаване на левия завой ще бъдат отново монтирани гъвкави ограничители в уста на републиканския път. Временната организация ще важи до 15 септември. И още нещо важно, от днес до 10 юли между 8 и 17 часа по път 1-1 в участъка Дупница Благоевград ще се полага маркировка. Екипите ще работят поетапно, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.
2: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

0: Matchbox 20 и Unwell по Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Преди това е Ръсрамът Соти Анастейша. И заради Taylor Swift всъщност пропуснах. Не пропуснах, оставих го за малко по-късно. Една интересна новина, факт свързан с Dua Lipa, която също звуча малко по-рано от този час. Dua Lipa, знаете, е родена в Лондон, но когато става на 11 години, заедно със своите родители, се връща в родината на своите родители, Прищина, в Косово, след обявяването на независимостта на Косово. Обаче на 15 години не издържа повече там и отново се завръща в Лондон. По-голямата част от кариерата, която познаваме на Dua Lipa, е свързана с нейната музика. И въпреки всичко, има нещичко, за което може би съм споменавала, може би не. Тя е изключителен маниак на тема книги и самата тя има проект, свързан с четенето на книги. Той създал е, основател е на литературния клуб Сервис 95. Когато казва тя основах този клуб, имах за цел да създам дом за писатели и четящите. Където и да се намират те, четенето ни сближава, но, за съжаление, не всички го виждат по този начин. Всъщност, новината, която е свързана с Dua Lipa, е от няколко дни и тя е, че Dua Lipa откри библиотека за забранени и цензурирани книги и тази библиотека, открита в Португалия, в град Порто. Ха! Идващия уикенд заминавам точно за там и като се върна, ще ви разказвам. Порто и Португалия ме очакват не само с библиотеката за забранени и цензурирани книги, но разбира се и много други интересни неща. И въпреки всичко, новината свързана с Dua Lipa си е нещо, което вълнува целия град и страната, защото Dua Lipa е голяма звезда и дейността й очевидно се опитва да покрие нуждите на целия свят, включително и в сферата на книгите и четенето. Какво означава библиотека за забранени и цензурирани книги? Ами точно това. Съдържа заглавия, които в своята история са били забранявани. Все още има страни, може би, в които не са позволени да бъдат четени. Един такъв пример са книгите на Салман Рушди и много-много други. За съжаление, светът живее в цензура, а според Dua Lipa никой няма право да ни забранява да избираме книгите, които да четем. Защото не могат да забранят да ги напишат. Писането все пак е все още недосегаемо от интересите на един или друг, но да, четенето би могло да бъде забранявано. Ето, че в случая е позволено. Страхотна Dua Lipa, има на какво да и се възхищаваме, но сега продължаваме напред с още от винаги най-добрата музика. По Радио FM Plus ще слушаме The Weeknd, Take My Breath, след което и Софи Би Хоукинс.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя. Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата

0: Tech с Sail Odilon по Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Много е хубаво човек да може да казва каквото иска. Думите обаче могат да бъдат нож с две остриета, могат да оперират болно място и да спасяват живот, могат обаче и да унищожават. Затова надявам се моите думи да са ви донесли добрина. Пожелавам ви от тук натам да срещате добри думи, вие самите да срещате света с добри думи. И много е лесно, знаете ли, ако човек говори от сърцето си повече, отколкото от ума си, където е много възможно да живее отрова в нас, тогава нещата ни се получават. Хубава и блага понеделник вечер ви желая, хора. Приключва нашата среща за днес след няколко минутки, когато ще стане 8 часа. Ще се радвам утре отново да сме заедно във вторник в най-хубавата част от дълнощието, веднага след края на работния ден. Аз, Калина Стефанова, ще ви очаквам тук на честотата на Радио FM+. Не я смените и сега. Останете, защото винаги най-добрата музика продължава. Чао, до утре в 18.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.
2: Това е Радио FM+. Защото

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus.

най-добрата музика. Това е Радио FM+. I could stay awake just to hear.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката.

plane. Това е Радио FM Plus. Защото

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

Дедо Ток. В твоето радио. Радио FM+.